Prije nešto manje od sat vremena na magistrali kod Slanoga došlo je do samozapaljenja motora jednog putničkog autobusa. Trenutno se vozi naizmjenično jednom trakom kolnika i tako će ostati dok se autobus uspješno ne ukloni s ceste. Vozači, budite oprezni, vozite polako i pratite prometnu regulaciju na tom mjestu.